0: ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯔꯛ ꯍꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯏꯍꯨꯜ ꯐꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎꯗ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯪꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯗꯨ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯌꯦꯛꯂꯤ ꯂꯝꯆꯠꯇ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯂꯩꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯇꯥꯟꯁꯤꯜꯍꯧꯕ ꯑꯀꯤꯕꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯍꯪꯒꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯔꯟ ꯃꯊꯨꯝ ꯂꯦꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯎꯠꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯔꯪꯕ ꯃꯁꯦꯛ ꯃꯉꯥꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠꯀꯤ ꯂꯪꯂꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯕꯁꯨ ꯅꯧꯅ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯄꯨ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯄꯪꯍꯤꯡꯗ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯧꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯈꯨꯠꯊꯥꯗ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯅꯤ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯣꯗꯔꯅꯤꯁ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯂꯧꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯇꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯏ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯂꯛꯄ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯗꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯂꯨꯞꯇꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯀꯨꯌꯣꯝꯗ ꯇꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯕꯥꯔꯇꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯑꯊꯤꯕ ꯃꯨꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕ ꯀꯞꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯒꯇꯤ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯄꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯆꯩꯐꯨ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯀꯕꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯔꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯔꯒ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯆꯃꯥꯄꯜ ꯃꯔꯤꯐꯨ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯔꯁ 29ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯁꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣꯠ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯞꯊꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯋꯥꯔꯁꯋꯥꯔꯠ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯊꯥꯡꯒꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯃꯥꯖꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯕꯅ ꯅꯣꯛꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯏꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯟꯀꯣꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯤꯗꯝꯂꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯂꯤꯆꯠ ꯁꯛꯇꯝ ꯎꯔꯨꯕꯗ ꯂꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯥꯒꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯔꯪꯅꯕ ꯁꯥꯃꯤꯟ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯎꯠꯄ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯨ ꯏꯔꯛꯏ ꯀꯕꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯀꯥꯡ ꯇꯨꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯁꯍꯤꯇꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯔꯤꯕ ꯀꯕꯤ ꯆꯥꯔꯜꯁ ꯕꯣꯗꯂꯤꯌꯥꯔꯅ ꯁꯍꯤꯇꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯧꯅ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦꯜ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯚꯤꯛꯇꯔ ꯍꯨꯒꯣꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯍꯥꯁꯟꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯟꯊꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯣꯗꯂꯤꯌꯥꯔꯗꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯄꯥꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯛ ꯑꯁꯩꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯕꯨ ꯊꯥꯛ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯅꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯕꯣꯗꯂꯤꯌꯥꯔꯗꯤ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯇꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯂꯤꯌꯠꯅ ꯕꯣꯗꯂꯤꯌꯥꯔꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯅꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯂꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯖꯨꯛꯇ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯁꯛꯈꯪꯅꯕꯁꯨ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯒꯅꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯔꯣꯃꯥꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝꯒꯤ ꯈꯨꯠꯏꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯣꯗꯔꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯦꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯌꯦꯛꯄ ꯀꯌꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯎꯏ ꯑꯄꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯐꯥꯎ ꯌꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯆꯝꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯐꯣꯡꯗꯣꯛ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯃꯣꯗꯔꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯀꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ ꯏꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯩꯇꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯒꯤ 1990ꯒꯤ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯕꯤ ꯏꯕꯣꯕ ꯏꯁꯛ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯩꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯊꯝꯖꯈꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯃꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯔꯣꯃꯦꯟꯇꯤꯁꯤꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯣꯗꯔꯅꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯟꯗꯣ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕ ꯅꯩꯅꯔꯣꯠ ꯎꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯍꯤꯗꯝ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯥ ꯉꯔꯥꯡꯕꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ

ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ. ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯪꯂꯦꯝ ꯃꯉꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯒꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯔꯩ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩ

ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 136 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 7 ꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯀꯤ 15 ꯁꯨꯕ ꯄꯔꯥ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ।

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯁꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤ ꯃꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯖꯣꯏ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ